Učini, lomi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Royal, kliziš po njemu, tvoj smile i vibra između tebe i mog tigra. Nagi, na uhu mi šapčeš dragi, zagrljeni, ja u tebi, moja ljubavi. I dok vodimo ljubav, neka ljubav vodi nas. Laske de Marco, gangster kao pas.

Dan svima, ja sam Martina, družimo se kroz subotu. Evo dana kad se kava pije sporije, osmijeh traje duže, svima misli već budu malo lakše. Pa nećemo ništa pretjerano komplicirano, bar ne sad ujutro, idemo laganini, samo dobra glazba, punjenje baterija i neka lijepo prođe ovo jutro, a vi i dalje ostanite uz Deltu, čeka nas Klapa Šufica.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića, ukupne površine 82 kvadratna metra, ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 74. Овде можете наточити аутоплин по цени 85 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Метковка, ти и ја, стара добра навика.
0: Ове недјеље 10. свибња трговине пекарства Метковка отворене су на аутобусном колодвору у киоску преко пута градске тржнице те у киоску Опузену.
1: То је

šljuk ogril, za nju čujem našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca, s tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu i neke riječi više cijenim sad. Kao na

0: Network Power Play Dallas Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Ok.

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly radio show.
1: Okay.
0: Network Power Play.

stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih platki, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

prijateljumo, živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj.

kišo izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

svetla. Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.